0: mbuzi chibuga Kampala na buli kanyumiru kazi yuna okuva kusonga ze gwanga semasonga okutuki dadala kumuzanyo kwa mwenyevu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati beriketi ya umusano ugwemimura ngoriweka mchibienja uwa mwenna wa mungi gwanga nga wiva soburi zako uwa ngotimia bukofu kubigenda maso mugwanga amaso gafeti gibaka radio yo tesirika radio yo terimba ilati linza nsonga yona ebe kudu mugwanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo
1: chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo
2: Lillahi Rabbil Alameen
0: Program Schools Grand Competition
3: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Jared Mzamugula kumayingo gachi kumi mumsambu katonyeze mwenda Pearl FM ekula liyo mtu wabulijo ira njagala nokusasira kubazukuru ba Yunus Maruge bazukuru bazukuru ba Ibutalutambu de bazukuru ba ba Ahmed njagala basasira olwokuvibwako mukadde wafe aji mukadde wafe Sheikh Zinda abadde bereri enakatoke mu Bugerere Allah yamjurude kitalo nnyo mzee Zinda bazikulu bagabunga mufiridwa mzee Zinda Allah amujurude Idrisa Zinda eri enakatoke Bugerere Allah amujurude ne kitalo nnyo mwenamba sasidde abana ba mugenzi Haji Suleiman Zinda mwina basaside program echoto ngabulicho tugenda kutambulira tuli kunsonga ya fe ya masjidi takwa je tuliko kulaba ntino tutunulira ensonga eyo ya masjidi takwa tulabe endolito emirerembe emiroboli ejiri mu kumuziki tiguno ujukira nti kuluna kululi twatandika kutunulira takuwa je yava era ne batunyonyola bulungi engeri takuwa je yajjamu okulaba nti no eberawo kino sobola okutuyambako okulaba nti gwe ayagala oku kuyite kuwamba kuyite kolaki naye nga baba takuwa bakugamba tebalina mirerembe ku muzikiti gwabwe gwe jangu osaale ng'omusiraamu wa bulijjo otambula ogende lwaki wabeerawo okusika omugwa mu bukulembeze buli lubeera bukyuka lwaki wabeerawo okusika omuguwa buli kaseera mu mbeera yonna yonna ng'obukulembeze bukyuse nabwe kityo twayagala tutandika okwokutunuulyako ku mbeera eyo naye nga wakyaliwo ebibuuzo bingi jjukira nti kino nga wekyali ekisenyi omukulu Bosco muwonge ng'azimba era mu kubazimbira omuzikiti ogwo awo waliwo emizikiti egyasangibwawo gyali mingi waliwo twali tulinawo abaspidika bali bayinawo ekifo kyabwe naye ekyabwe tetwamanya tetunaba kulondoola nnyo kiriwo naye nja kuba nkikubuulira twali tulinawo abasiraamu bali bayinawo ennyumba zaabwe naye ekyo tugenda kinoonyerezaako olwaleero bantu banakimbuulira ennyumba z'abasiraamu ezaali awo mu kisenyi zaalagawa era zaddawa wetugenda ekirungi batuuse dda ntusonyiweko okwo olwakadde naye tubadde tulina osooka okugyawo eswala oluvannyuma lw'okugyawo eswala olwo lutandike okubambaga ngenda kusaba mukulu alamuse kubatuuliriza
1: abooluganda bawuliriza ba Pearl amanya Abdallah Salongo Setimba sanyusa obawuliza saba Allah tukume kaseera kabadde kawanvu okuva ku Sunday yagwa n'okutuuka kati kitegeeza nti obudde buki buwanvu Allah bajuludde saba Allah abasonyiwe abalwadde abali ku bitanda Allah abawonye ne bannaffe abali ewaka saba Allah abamalire kituufu amannya ngeera bwe ngogedde nti Abdallah Salongo Setimba kambawo ekiramuso ekisinga mu byonna nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sawa mzinda wako kugende uwa mkulu. Atulamseko ulvanyuma. Aha. Tulamseko sewa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
2: Summa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. رضيت بالله ربي وبالإسلام دينا وبالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمني عبد الوهاب كلمة أبي إنزين وانو مستوديو يا بار
0: بزي أوليو إيرو سيتو
2: ndiwe إيرو سيتو
0: وشاريكو
2: فتو جندو كودكو وبو كفاكو كوبيومبي
0: نينغو شايغالا
2: imbadde nkyayagala obwo kuweereza
0: okay
2: era bakama bange bakiriza abantu ekayo ne banzizaayo masha Allah
0: ekirungi nno muku erositu
2: mbadde vice chairman
0: Abdul Wahab
2: Kalema Abe
0: Abdul Wahab Kalema Abe bwe ngendo tandika nawe insha Allah kansaba mkuru alamse kubatuliriza.
3: Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya nidobozi Ismaila Kaira.
0: Omutuze.
3: Omutuze wa mukisenyi muzana zone 7.
0: Ole mutuze wa mukisenyi. Ekitegeza gola bila kodana.
3: Atenga ndi musaze wa masjidi taqwa.
0: Mseze wa masjidi takuwa.
3: Uhuru lango seo.
0: Ok. Tuyanze. Abana ngabu wengendo kutambula na mprogramu ya feno. Jetuliko lunakuru walero. Eje choto. Natutunulila. Ngabu mkugani tutunulila ensonga za masjidi takuwa. Ila tuatunulia takuwa jeva. Neolo walero njagala ntandike na umukulembeze. Umukulembeze. Visinga vina. Abada abigoberera ebisinga bina biyita ku ye mukulembeze mukulu Abdul Wahab njagala kiki ekiri ku masjidi takwa
2: masha Allah ekiri ku masjidi takwa ya kakati mu lulimi olwangu abantu bayinza okugamba batuuze bananyini kifo ekyo oba bananyini tundu bayinza okugamba nti masannaale meereere era basanyufu nga beebaza omutonzi w'eggulu n'ensi nti alhamdulillah nibagdako okwebaza tebuhabulwa meje generali Yoweri Kaguta Museveni nibeebaza ne RCC waffe honorable alhaji Lule Mawia nibeebaza ne muganda waffe muto waffe mukwano gwaffe Ali Shafiki Nsubuga RCC waffe w'ekibuga Central kino ekyamakkati nga bagamba nti bebali kubabeererawo ne babajjamu embeera ebanyigiriza obuwamba bwe babaddemu emyaka egisoba mu 13 kyekiri ku masjidi takuwa kaakati
0: bw'ogamba obuwamba babaddemu emyaka 13 bani abawamba era bali bawamba ki
2: abawamba bali bawamba obuvunaanyize bw'abatuuze b'ekitundu kyange ekya masjidi takuwa nga ennaku z'omwezi 25 omwaka 2014 bawamba 2013 bawamba obutu bawamba masjidi takuwa n'ebyayo byonna ne bagoba imamu ayaliwo ne bagoba amiru ayali akulembera ekiseera ekyo ayitibwa Abdul Hamidu Sekito nga yali omukulembeze wa masjidi takuwa
0: Abdul Hamid Sekito
2: yesebo era eno kye kiwandiiko kye baakola nga bagoba amiru w'abatuuze w'abantu
0: ne bamuwa ensonga
2: ne bawa ensonga ziizino wano ziri mu bwino manyinze bwenzije mu mpewo zino
0: nga baani abagoba
2: bagamba nti abasaze ba masjidi takuwa kisenyi tuyimiriza olukiiko olubadde lukulembera masjidi yaffe olw'ensonga zino wammanga olukiiko luno olubadde terugondera mukulembeze waffe ow'oku ntiko Amiru Umma Sheikh Muhammad Kamoga Yunusu y'ensonga esooka ensonga eno tugizudde nga egenda kutuleetera okulwanagana mu muzikiti era nsonga eno yavaako abakulembeze abo okutwala amannya gaffe ku poliisi nti tuli bayaye ezimu kiri mu nsonga esooka namba bbiri
4: ensimbi zaffe nga tebazikwata na buvunaanyizibwa. Ebyo nno byaliwo mu balenzi abamu abaali bakyewaggula, naye ebiseera bino ate nga nze omukulembeze ate be bamu ku badde balwana ggoba gwe baali baleeta, era amannya ng'ayina abaawamba ate era mbayina mu mannya nga be baakoze okuwamba, era be baali baleeta bazze ekintu kye baatwala. Ensonga z'amasigidi takuwa bwe zityo bwe ziyimiridde, bwino yenna mmuyina wano ne bw'oyagala okusigazaako kopi njamu kuwa nga beewandiikidde ne beesayiningira amannya gaabwe. Ebyaliwo mu 2014, mu 2013, 2011 byonna byonna nzizina biwano mu lupapula.

0: nduza kamba tolele salamu kale tolele salamu ya wamu tukende insha Allah
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh banange msasire akadde insha Allah tuinabe tuino tukako na yulwa ya akadde katukwa gatuganye tujabi tukako insha Allah wikeja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Swali ni tumuja ili mba Thamud. Nini tumuleta? Kubanga Allah ya mutuma mba Thamud. Wa ila Thamud akahum Swaliha. Nabi Ibrahim alayhi sallatu wa salam. Mungiriyem. Nitula bibibye. Nabi Musa. Nitula bibichi. Ibibye. Kakati. Nitukamba abantu bano. Seru chichwechi wa hadhara mauti. Naam. Aha. Ukuvira dala. Au mukalla. Shihiri. Shihiri chichi buga. Echazari wamu nabi. Hudu alayhi sallatu wa salam. Ngabu ya gamba Ibn Kathiri. Mishitapu ya chitiba kisos al-anbiya. Naam. Nga nabi huru ya zalo mchibuge chitibwa shahir. Nuru walebe chibuge cho chitibwa ashahir. Naam, Allah ya chimpangali zamu imyaka musanvu nechitondu. Kakati, umusajyoyo huru alayhi salatu wa salam. Allah ya mutu maagambe abantu be baad. Ebigambo ebarungamya okufuka abakiriza. Erebi garanti inga okuona kwawe kwa akhira. Allah nabi teka mu Qur'ani. Qur'ani yeyo nakulagira gwo muganda Swaibu Sowedi Sula Jawadu nakulagira ojikiriza era nojikiriza era nakulagira abo nokirize nti banabbi bo.

0: Ateka ezo mpira guno gwa World Cup final wali munda mugwanga ile America na kwa lo Argentina ga sambe gwanga elyo area Spain mwebere ngira masino kubanga nitegeza line up zino bwana Ivan nenge do mutendesi Lionel Scolari ngagenze masino kubanga koze mu kunchuka choka na je mvuko li Simeone ya samba game yago nateka mu mvuko yo depo nitegeza ntyo mpira bereka na uba ziba genda gusamba ko gwezo kutaba mu 10 echo twe ibinzo kulowoza na uba izogenda masino kubanga bageza ko possessing amuko katono nyo ya dende ya ndo hizo kuleweza munti kwangi ya Spain na hizo kubasinga kukwa tunu mpozisinga umpira uwa makatiga inavuka ibaina nenga na bo ba hizo kuteka uko kumbeira mkina masu nukubanga bali miro mpira darama seka tige kisawe
1: Tom Cruise a special guest kufaineno na mzanyi wa cinema mkwa ya cinema mkani tuge na kuja jori na ye oyogera linya ekitundu mwa wanga alina ne prediction yo mkwa kubanga tuwekola kumbunde tuchandise na awi
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Akimonyo masulita.
1: Ya kimonyo gambo cha.
2: Kukabulela pili ya mwa Argentina.
1: Waje.
2: Bisa mwa Argentina. Yaru kena kula generation ye. Kakeme generation ye. Pia. Tukena kula pili ya mwa.
1: Tukena kula pili ya mwa.
2: Argentina na ye kutuwala.
1: Kari. Akimonyo masulita. Ye agambi.
3: Katulinde tulabi.
1: Agugwa. Abiri mo noti msambutano mdachi kwa msambuenda noti msambutano bila satu mkaga mkaga wanyari ku
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kula angamua tuweza na Ivani
3: wale kuwila kwa nguuliza sivu
2: kwa yutu mbude amidu bukenya mnaliva kwa mnachirebe
3: yes sivu
2: mpiro ugo timu zona zibande zisamba umpira peni yetu lati ngesamba umpira ugiri class ate Argentina yonge samba umpira guri class na inga ate gulimu na emi kisa katingaza amidu mna Liverpool nja kugena na Argentina ndaba anga winye nja kujitwara
1: Ye watu wa Gambia Argentina agenda kuangula H-Copo acha World Cup Orembera jarabise muno kita kubanga tusa wano. Wanjali ku.
2: Abakuru.
3: Wanjise bo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Ode na bete ase na muti yaba Elias. Nivanda botambala.
3: Gamba atia obuti yaba.
2: Ndi wano mkwano. Kutia mista nyaga batumideko. Batumideko nyonyago musa.
3: Enafe tuluwa mtadeko ka silverback. Kutugina maso nukubanga tunyo niyo gulamu. Atemu esiza pale FM. Blambu gonda.
2: Elada la kakati. Alijentine gina kwa mwe mpila guno goro bili kuzio. Isha alena kame wanguli.
3: Waza gala alijentine wanguli.
2: Isha Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salamu. Bakulengeza wano Messi omanyi Messi yo mtyako chimu iye zida kubuza poza amanyago gwani ze Pedro Polo sambira wa Bungereza ayagala abo
1: kai wangi aliko bufunzo bwe chitalo
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: banange bakama bange sinza butababuza ko no mulimu gwe mukoze okulone mutwereza ne mutwereza omupira mwebale nyo mwebale kitala banange tusimye bwongerwa ensekerezi ya mukutu nyenye wangu badenti izenna wangu radda banange naye engeri jengo rabamu omusipe nyo na agenda kuba goro bili ku zero
3: agenda kuba goro bili ku werere
2: omusipe anu uyu
3: ogwade muspana
2: kale
3: kale tuyaze tatamaruzu kumaruzu kumunda bile abantu bulize mwe namuli badembe gena maso no kwaga mfuna ka silver back ompira guno gunyumire ngo nyaka silver back la mugabugonda abanyo mwagizi wa Spain wo Argentina pressa ko isuka ku ifne kutemba ngo kwata kinyo kunywa ngo chiyo cha silver back karo kubo mwako chiyo kunye chipya
1: akatufuleyo babili boka ataba masimu tubenga atuwelekeleza waji aliko
2: wild cup ene maze goye wabadeo timu Ronaldo timu Messi kati tulaze ani musajia ye tulaga timu Senegal ni timu Morocco enabili mtuwasika avudonga mbativu wakati kena kula wa timu generation ya kati ni timu generation ya mpio ruwa lero
3: okay
2: Abdulhakim Masurita.
3: Abdulhakim Masurita.
1: Hakim Masurita. Kafuleo mweka, Rubwama na yama zoku banga atuweka tako.
3: Sinya Rubwama.
1: Sinya Rubwama zoku banga atuka.
3: Kavya atuka.
1: Kari. Waji aliko.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu.
4: Chebanko seza mchirichimu, ane wanga msanya zeka baga jieko.
1: Yesem.
4: Ae gundu miyenda kasa kupalo kweli nja kuuliza paka mdame kakile sita vali.
1: Ugambi ya banyo?
4: Na yenzo mpira damba bashile sita vali.
1: Mpira damba bashile sita vali.
4: Mpira nguwade Spaini. Obameka na yesu kumutira nguwade Spaini. Njaga na yamara atalechi popo. Kamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu yedamba bashide sitabare agambi yake na guli za dachika kudachika wa denje gemu gwede rubama angatuke na mge mweno wakatuke kwa gana Spain ne guanga ili Argentina.
3: Yes, ndagala kwa wazamu nina sakone Ivan nemo Uganda wange mulangira sakone Hunais okuwela nti awe tulio na kuna mwarelo ukula wanga mantuwa tusako mpira guno gina kuwela final mpaka zineza 2026 FIFA World Cup mazima kari nti chie chazi zibu nyo kusubira nti amawanga nga Spain ni Argentina lihanzo kuwa ndika tuka kufaino olenso nga nti wali wengiri ya struggle mungeri jibata handikamu bobo jukila vio nji nyo mpile jimweja Argentina jizenge kutula ukutuzi Spain yezeye kulabwe kulizika kumutufu amawanga gari agamanya agatu muriwa kwa liku guangali ya Ufaransa liya dibadili yole so mutino kwa tegu achikacha wagulu nyo so netuja mgeo mwene unako walero gene kwa nti tegena kuwela go game nyangu nyo Ivan wakati wa mwanga no gombiri watu guanga ya Spain nga batu nkani guanga lino ya Argentina luachi wensonga nti mustari of play timu ya guanga ya Spain baga zako nyo kuwela nti wawela no mpira sako ati yu Argentina batiza nyo kuvayo ana daranga maze kutegeera nsamba ya timu era obuzibu nabo na Spain wegenda okusanga bebo kubera nti emu ku timu ezi dynamic mumbakazi neza FIFA World Cup yitimye gwanga ya Argentina lwachi nti baku bebo samba nabo bage na maso kwanti bakutegeera chicho ogena maso kwanti ozanya era tebaso baso kwanti bakuwa time ne bagezaako kwanti bategeera how do you play bubama lo kuchimanya uwelonji ni wakiza kukubela nti baku kwa saganyi lecho vila wanti baso wende mirundi jiwerako ukubela nti baso wende kwa nti baku tula ama timu agenja ulo bero jikunumpila kubazi ni neti migwengele Senegal baji kutula mudachi kezi semba yo kugama amono kubazi wa samba na go bazi seba kutula mkutu zina inga uvani wala kubela nti baso waku understandiga how do you play so Spain ino kwa nti chintu eche gendeleza nyo ba ino Spain ino kubela nti funda chiba ita dynamiki na yu neitani kwa kubela nti echusa kungiri jivaza nyamu ba inzo kudila bavuka abo balamini ya maro ni wakola transitions huwela uzinzo kubela nti zi ambake guanga ino ukubela nti iti ngei kama angu nyo sabuno kubela nti bongi no kwe fugo mpili angai wasiwa chikola buwana kiliza iguanga ya Argentina nilibela nti naweliza nyako wageno kubela uzi wawe na inga nsubila nti timu wageno kuangula game weno nsubila nti wagi ngenda kujua angula 1-0 chechimu kubye nsubila mgeo mweno ila asija kwa unanyo nga omuntu bamu kubye gole imu kuzio na inga nsubila nti kwa Spain liso ulo kuwa mgeo mweno na kwa lwarelo
1: kari ayeruwama sini ya Aruna agambi kwa ngana Spain aliti ipinga ogeza kwa kubanga atobo yao
3: bawa neka kwa mayani yoke dechi gara
1: mazo makumi ayumu kaga of course mzenganse timu ya nabiso unuje wangu le kuba agona mwanga tuka agaliza
3: Ivan
1: uvira dala
5: uzi wa mwangira kiliza alabi yeku
3: Ivan to be specific uwaduo gambo otia
1: Argentina kena wangu le chikopo. Argentina kena wangu le chikopo na mbade njagaza nje kwa gada Spain.
6: Kato sarawa Ivan, kukuro kuma kutia.
3: Kukuro kuma kutia.
1: Kukuro
3: kuma kutia.
1: Kukuro kuma kutia. Nyambi Argentina kena kwa wangu le chikopo chino. Nenga mbade njagaza kwa gada Spain. Doza nikilia.
3: Olikilia.
1: Kwa, ngatua nike mbakazi.
5: Chile kisa wanda Argentina.
1: Na wangamba anti, akasa South Africa avamu na wangira kwa Spain. Ya mbate mpaka Spain kufa South Africa ya avamu. Na hati Argentina, urende kajala the same experience. Jaina na masambi yobu uli yao.
0: Habari kuchisawe.
1: Habari kuchisawe, tuwa weko mbili makumi ya mwe mbili. Mbachu sembu basatu, enjo ni Maria. Mvubu kodi mafia achuna ando zano mvubu kabatani bali inga pasura wachu usemu so chino si chipia kusaidia kwa tuwe mbeka kumina mkaga aspeni jama zenga natu kwa kufaino za World Cup binye vya divichu usemu binye vichu actually mbili kuwa mbili kumi paka kati hono musambi nomu ya limu faino za World Cup na shetime kwa gana Spain sige tabu na chipia kusaidia obole wawe chino chema gendo kumanga wala kia kufaineno inasu ya tarijetia ina mpoko kwa pahamu kwa kwa chopo cha vene chana of course mkene Azabal yetu pskola wa wane gozi tano kusaidi hivyo romesi gozi munana
0: gozi munana
1: so wanaba mpi baina mpuche bala haki nga nga mungu wa luteri so the kurangi chofa ngambi adjenti aja kuangula nenga bali jaga zegua gara spending wangu
5: nezi na chichi ngambi chia wano zero wali wopo tunite yu wakube na nti timu zero so ulo kula wo zero zero mwena mpela wote nenga nsubira singo uli anaba gongo de mchenda nsubira gole mu
0: nsubira gole
5: nsubira ngegena kuwa kudunda wa timu yaji
0: ya Spain
5: ya Spain
6: na ye echenja ulo chensi nzo kubanga ate not singa mumpakazi na walu wake vale semu ko akubatu bade atula banti aba wangu le chikopo chino babo wangu le bikopo abatu wale chikopo sako buli mune bamuwo mudali ana ye walu wo empita je vale se buli omu agenda kubanga ate afune empete iyo empete ja kuba mu format ya zabu manyinga America inenge ije kula mu ebintu byayo yaganye ebintu ebyenja ulo ya
0: ebiri unique
6: ebiri unique so tujja ku abanala abantu bawa de empeta ajaba mba hizo kuloza nti obaba waliwo kuwo kugenda mbali akigira kubera part of the birabo bagenda kubanga ate bafu na bana baba wangu de impaka zino
1: kare alugendo ba manga gombi kuvira dala ku round of 32 of course gwagara Spain bakuba gwagara audio Austria gozali sat kuwerere nibajira bakuba gwagara Portugal goli ali emu kuwerere wali kumutendela kwa round of 16 tegeza na shotime gwanga ila Spain then wali ali akumutendela ogwa dako ogwa quarter finals Spain yono yaso kubanga munange ayajamu egwanga la Belgium then waje wali ku semi finals na ku gwanga la Bufaransa ili gwanga la Spain ni watu kide ku gendo na tegwa gwanga la Argentina wali ali ate kumutendela ogwa mutendela ogwa round of 32 baso kubanga munaye bali kabulungi nyo ne bajja egwangaleke vaude mupira kutali mwangu goli za 3 kumpiri ne bajja ku round of 16 antegeza egwangale Argentina ne bakuba egwangale Misri goli za 3 kumpiri then quarter finals bajja egwangale Switzerland goli za 3 kwemu ate waliri kumutendera kwa semi finals baso lukwa bajja egwanga ili abungereza goli za bade abiri kwemu rwerugendo rwamanga gona kuva kumutya kuri goli round of 32 paka batu se wanu kumutendera ogwa final mutendesi byenye wasikorani bamukurengeza wano agachi kubache cha kubiri kunacho timu gwanga ya Argentina ate wale kunacho timu gwanga ya Spain bomu nangi mutendesi de la fente agachi kubache cha sokera dalango
0: mutendesi mpozi bonati bakubwanga ko mu mpaka zino bali unbeaten coach wa Argentina kosani coach wa timu ya Spain so bajja mu game by the way tugera mu game eno ngadi ekibuzo kinyagala okuba nga afuna ansa yaakyo Ivan Edwanga Elias Spain bana asobola okumiza aliye no Messi cause kye ekibuzo kyenkyenedo kyenedo okulaba bagenda kumuyimiriza batya poka basa agenda kukikola atya Pedro Polo bagenda sala magezi ki different atesite sada because ochera gaho mwa ko wa man bochera gaho ngo bachogira bizu kyo kya muzi
5: ngeza ko kugamba nsubira nti Spain yisola bulungi icho kubira nti bakumwa mpira bazanye ne Messi banga dene abamanyi ate yeri muku team ezisinga ku possessinga kiri ko no doubt about it Messi the best way to defend Messi is to be with the ball
0: to be with the ball neto ina ku mwera bila ume ba kubira ka maso
6: aye ko sobola ko era bila nti Messi tosola ku mu defending chenda neweze kuongera akakuru
0: nyo okay. All right, mkutu guachikuni mumu sambu, akaumuze mwenda Paul of Africa Radio. Yonajo, George Joseph, zirugina masu nukubangu tuuliriza unakuruwa lero. Nina masno kubanga kubaza ero kubanga utambula na fe dache kazi mazo kubanga zikondela mukaga ezise kusawa enya ezona kubari wano munda mugwangi la Uganda bera butu wegina masno kubanga ate tambula we atuweleza kuli kufaino egina masno kubanga ate ompira ogumu zika World Cup omaka bila makubiri mukaga tuweli ku MetLife Stadium mu East Rutherford munijaze munda mugwangi la Amerika game jegina masno kubanga ate etojero na kuruwarero wangina masno kubanga za ntrefari Slovaka yagina masu nukubanga guliko mnichambo okufuari munda mugwangi la Slovania assistant ye Thomas Grineke newa banga la Slovania nukwa manjibu wa konga Andrzej Kovacic newa Slovania divali munteka tekezo atenga fourth official ye Dhaham avako ni munda mugwangi la Jordan yagina masu nukubanga deo embera unaku wakulare yagina gina masu nukubanga bibu ila kwatuleleza munteka tekangabu zifana springa ino mpira wana masekati wa samba bagudu mvuka yoru yezi ya ino mpira na tambla bagudu ya lukutransiti awade gonzarezi wadam Agreko pula pula wane mje manga bata mbule wano ovuo kanisa dwe matneze na peche manga waliri ni watangu tagi Afrika sazo mseje wano ni wapamba sekati wano bata mbula John Alvarez agarapo wano na sosia kumpula mpula wano ni bata mbula atresiza kwa Enzo na tambula wano ni Grego Dipo ni bata mbule mwagiri na guliza kwa Enzo na peche manga wano ni sandwe matneze bagla kutambula wano tagi Afrika mpia na kusia kumulunji na kanga masekati wano atresa Alex Maclista na zato wano mpula wa Enzo ni bata mbule che waliri ya kuchano mero ya ino mpira masekati ya mubili ndigodipo na aguza kwa Enzo ni watambule mubili kuchano mero na aguza kwa Eliano Matnezi ni watambula mungi mpula mpula masekati wali Enzo na aguza kwa Romero ya ino mpira Eliasa Eliasa bandu kawano uje kulinda ene misinde bagala kulinda wale masekati wano ndigodipo na zake mubili na aguza kwa Mbaka Argentina ya kuchano mero ni watambula wano ni watamba kwa wano Enzo Fernandez wa Chelsea na kubane chima Christian Romero, masekati wano, na gwadipo, ya ino mpira, na kanga wano, agwade Enzo, ni matambule mubili, bagi ya masu nukumanga bedaba, ya Alex Maclista, na guza kwa wano, ndigodipo, ni matambule uonje, bagi ya masu nukumanga bedaba mpula mpula, ni baza kwa unji wa goalkeeper, Emiliano Martinez, na guza kwa mungu ya peche mango wano, Lisandro Martinez, na samba kutaglia fiko, ya ino mpira, katibia, so, bagize mgezo weru, mpira bugeze, mgezo weru, mbatuliza, Mugena basu nukubwa mduli za avambialo Mufako mitundi bie mbarara Elie masaka Ngamuni mugena basu nukubwa nga mtuli liza Mugena basu nukubwa nga mbewa za mpula mpula Basamba kuwa nukubwa wabuina Yevuka ina isa imoni Nasiwa kuwa mpula wani Nakupe chengulu Adia tamla Yerapote Naja wechu wafu wechu wafu wechu wafu Uloga jua nechibo Wewe wapi chibo kwa mpuneza alikulia Uganda Abado mvuka wano mtu ya geze masu nukubwa nga kwenye mtu Ye Gonzalo Mvuka Gonzalo Matri asomu sajia wanda gena masu nukubanga duka Nibagame gena kuwela fiki kiyogwanga Ilima njibu ya konga ene Spaini Gonzalo Matrio ya geze masu nukubanga koze fau wano Mbira mwete mwetambla Dache kazole kero kuwele nya Eza uka nye kugwe mweno Bakule ngeza mzeu wakazi Agama nukubanga kwele chikubwa wakusawa kwa nupula mpula Bibaina poko basi ya tambla Nasozi kawano Dan Almo Na jusembe nizu wano Oja kuchewelila Bakubwa anero Lamini ya malu Na kanga Na teka mpira Yesawe na bagenda kule blanda Kipa na atlasa nyebera Mal mal vivu kama nyebua konga Lamini ya malu Arwanda geze masu nukubanga ise wano Wabula waba, wampile wagezi masu nukubanga Bakula gewa, besa niye mubiri Abade Dan Olmo, abada Nipasi jewalo uvuka Pedro Polo Wabula mpile adibagina masu nukubanga gute mlonji Bakula na masekati wabuina Abade dipo, bago bieno, Rodrigo Oja kule kaskante, agena wakubu mpile wano Bakubu mpile, nivaku jau, nisinde, nisinde Nipasi wakile mubiri, baina wano Bata use Spaini, Rodrigo ni kaskante Agwende kula mini ya malu, naguzeno Poka basi, biasa wano Nivaku jau, katogena kulia John Alvarez
7: atabe Messi oja kuhuri maasa bagenda kuwa wano natasa unge mbera agoto voke wano ye Fabian Luizi ya ino mpira atambu wano Fabian Luizi ya ina na samba kwa mpula mpula wano na gulemira emebia wendeko Michael Zabal na kubecheru mwarele na atambula wano ya Alex Baina agula kusonseka na adizano Fabian neba tambula bagenda masino kubatiwela ba Spain Baina Marco Correa na zaku wano mpula Alex Baina neba tambula wano bagenda kuteka wembera baguwade kone chemanga neba samba alipote ya ino mpira alala kutuma lapote na atambula wano basesera oja kuhulila bakwechengu wa yeri na guze mbili lapote ni mklapote Alex Baina ya inano agenda kuwata mbili Spaini barakuba wano na guze chemanga wano Rodrigo Cascante na kube chemanga wali ya seriasa la mini ya mau agenda kuhulia wano umana mtoro na kube na chemanga wali ni matambula masembe kisawe oja kuhulia wano wapone kopa wano sebea na itambula weto
1: Bera buti wechi atambu na kumulikuwa chukwa musambu Afrimuza kama kama mwenda po wafika radio
7: Yes sir
1: Mpaka zaodi kapu bili makupea mukaga US Canada akosane kwanga area Mexico Tuliku final teka tekeno Walimu New York New Jersey Stadium Kwanga area Spain Ba champion iba kumi bili kumi Bari mkutu kane kwanga area Argentina Ba final Boba tuwe chukwa chino Umwagu wakumi bili makumi abrimu ebili Pasama kumpala play maka chuchurera Hagwari emiklapote, guanga Spain basamba, bagwari po kubasi, Spain wibaya ediba, basama kumpala pae Rudy Cascante, bacho sabunyo ya ino mpira, Rodri, asanila ino na batambula, hakizawa kumanga anu nyani wano, Rodri Cascante, ya ina diba kume chuafu wa mkonyo mdefaraga metu sambe, basama Spain wibaya China, ye maka kikurera, hagwari Dan Olmo, guanga la Spain, bagwari Pedro Poro, Spain basamba, isawa yuna, bagwari Rudy Cascante, baja kuwaro, mdefaraga metu sambe, karibi sinde misinde, hana ina, Pakumeno na sima chuse mwenye nyo Bwanga na alie Jopi ya kwezi kwezi wero Mugenze mwenye wano Kwanga na Argentina Baino kwezi kwezi kwanga na Spain Mufuka upasi kwa mpira baba Mufuka ba utawana nyo baba Baino kwanga mwenye ndeneza Kakari pa ukiba saina ediba Basa makompula pula Fabian Luizi Bagwa de Emil Klapote, Spain Basamba, Yemuka Pokubasi, Yaina Ediba, Bagwa de Dan Olmo, Achuse Rujino, Yedan Olma Gamamrombawe, Ariyama Kajurera, Bagu Bidem Transitivano, Basama Compra Play Alex Maclista, Bangara Argentina, Bera Ediba, Bagu Sude Pedro Poro, Araina, Lamin Yamal, Bagwa de Mikel Urazabal, Yaina Ediba, Basamana Gusurawano, Bagabanga Basamba, Refraga began up with a freaky Kiwanga in Argentina. Nicolas Tagliafico ya timi ya mjozi namba sato
7: Yes sir
1: Waliku nashon timi ya mwanga ya Argentina mkonye mwanefa na mwampira mkuteka Mena kumwela free kick ya mwanga ya Argentina Mbela mtu wa chatambula Mbela mtu wa chatambula wa kudia mwano chance ya mwanga ya Argentina Mbela mtu wa siku de Lionel Messi
7: Abaku yitao
1: Mwabula mbubu kawo na Simon Chasa mbaku kudia mchance ya mwanga ya Spain Yabandela minyama udenjaman Yabandela ina magadha wa kumanga ya wano Mwabwe mani fendi ze buruji nyo Mbana wetu mwechari Buri akwato mpira kiza kubanga tuwe ya wefuga Kama kusimino mpira mwamfu Bale guva wane po kubasi Mwabwe kaskanti basa mba Bangu wane nyo mpira kweze mgezi wenu Fabian Luizi diba ya nari isize kena kumera filo in Ye kwanga ili Argentina Mamu kule kweze Fabian Luizi Mwabwe kutimu ya PSG mudamu kwanga ili ya Mufaransa Jasamu mpira kwewe sindi Bamu kule kweze Nicolas Tagliafico Yadeno kumaka kasuko mpira Baka sempona mpula wano Ye mvoka Leandro Martinez Basa bakuisa Romero Bwanga na Argentina Bewa ina Ediba Bagwa na Emiliano Martinez Basa mba Argentina Bewa ina Ediba Bagwa na ni wano Ye Leandro Martinez Argentina basa mba Mpola mpola Bagwa na Nicolas Tagliafico Mpila gwezi mkwezi wero Baku lengeza jani infatino na mkwe mse kwaze Lewis Donald Trump Mwena mbabo mpira mbota mbunido
7: Gani mkangirasi
1: Mwena dola odije Trump ya gambe njena kume okwa So mwanezi kumcha odi kapo Bini makume ya mkaga
7: Sima kambuzi akukari muka beti purufu
1: Akukari muka beti purufu baba
7: Kuwanga msenye wa ilani wa gambe wa mula mina kuhu
8: Omusajja atio kumukuba Mazima gali uo
1: Kare Omusajja atio kumukuba Gena kume rekiro
7: Kungu ya mbio mbira wano
1: Kungu ya mbio mbira wano Kungu kachino
7: Tia omusajja
1: Omusajja atio kumukuba Kare wasama kukula mpula wano Bwanga na ajedewa na Edina Emiro Martinez Bagwa na Edina Emiro Martinez Basamba mpola mpola agenti basibido mpira mwavu kwa misine misina niyanguwa basa mbasiwe mruji nyo wano pagubi pende polo ya ina shirubi kaskante basa mba gwanga la speni wena ediba baba bagwane maka kikurela ya ina basa mba gwanga la speni bagwane mruji kaskante ya ina ediba speni basa mba baku mchua kwa kubanga loja la minyamal asiwe mruji nyo mpira kwa mwezi wero la minyamal yet you know just remember coming around
7: yes sir
1: dikile amasiko la kuno owarero abitwa kuno messi kusema mfemezo mpira msio na jani fatino ngabanya mukachayi
7: ngabanya nyanyu nyamu
1: nyanyu amukwa endelea ngabo na tambura vwacha sama pula plano vondra ajete vera ediba ye alexis macrista pamukolero mpira ne baguba sfini de baina ye emil clapote bagwane rubika skante basamba gwangara spain ye maka kikurera ya ira ediba spain basamba bagwane emil clapote de baina gwangara spain bagwane maka kikurera emil bion piaja kuso piaja zebgezi mwero
7: mpira bugeze bugezi mwero bwatuleza onako walero mpira getani kwa ono mpula mpule gwangira spain bagira kuteka wembera chobo chwa chigira masu na ukubanga wechire tuliko walimu damu gwangira amerika juki ya timu sebo zali nyenje neka dusika zake timu bilizo kazoka bivari kufaile ya gino kuangwe wano agena kubanga langira kwa mpuleleza gaya agena masu na ukubanga wangu ni mpakeza wa ulika hapo kati ya ina wano yeka skandu yungo asamila klagia manchester city na paku wale laputa agena kuwata nima wata wano baku jepegeza kizobero Bugeze bugeze mukona kwa preleza preleza mbukali sambe matineze ya geze masino kumanga kuyerezo mpira babadi wa galaba pongwe kwangere spere wabulange mpira bote mwere na goja omu nige vumu koyo na goja ane gena bugeze mukona bigena kumera kona ni kwangere spere bala la kuteka ombera bala teka mpira mkatimba bakule ngeza wagizwe kwangere Argentina kakati ngeza kumera kona ya mbuka Alex Baena ya vimi ni vumu wano agena kuta Alex Baena sao na gena kumanga leto mpira katware wana atumira mpira guno bagena kulete kona kona le club ya timu ya Spain sawa yuna bagenda kwa Spain bakulengeza wana vuka bagenda masu nukumanga dosi mika wano mpula mpula Alex Baena na agenda leto wano na leto mpira muwavu muwavu baguje wano esawa yuna na aguje watasize mbera ogena kudiri ade kuchangu wa mero basi mikono lapote agwade lani almo denya wa nakbe chema ngwari Lamine Yamal ya ino mpira Lamine Yamal na jako mbabiri ajako ita wo na ato wano esawa yuna ni maguje hiri ya seriasa bagi wako kumbu kambigo lipo pia meze mkezo mwero
1: sebo mwazi ya watu wajuki sebo tutambuti na vujirizi banji kusana bagaza pare seme viruji
7: yesemo
1: huri aji swaibu mata
7: agambara aji swaibu
1: yasima embele siwa kubange tambula
7: mwuri aji swaibu nili ya mazo kuewa andisa
1: aji swaibu ya mazo kubanga yewa andisa
7: ya banji weka zinga seri wane mwula vidange ni wachiyama ni wafanda kwe msaidiye wewe songa azeku kusari ya diasi wa mkazinga o manyengu leziwa tau wanya wabi vama takamu nage na kubawa anisa katima kukurela na kubawa anichimanga wa samba kagwede ilai Simon ni masamba kemi birigo kipa ya ina bagina masu nukubanga bila mpula mpula yunai Simon agina masu nukubanga mpira kubache mango wale na kubano ipuka basu na mbundu za kemi mbire yunai Simon bata ambula bagila kuhita uwano esano jia kubanga uli embera yunai Simon napa agwede ndugu kaskante dunya mwana bia hakalu na kubache mgu walele na guvuka wano yirapote na guza kwa goalkeeper na Simon na Samba so Simon golaba atuziza David na mpira jona David ompia kama mulabe abaso baga mbe umsajjo umsajja bya sekwa ndia etere ndia kujulira
1: agamba cha atusingize jona atukoso kunjo kutagambika abade mu bela zona
7: basamba kola ya kuina ndio kaskara
8: kumwe tuliko ndio kuongera ku David na ya
7: sawa hilo
8: ngongera ku
7: ebanga ngia kubima hilo andi mwana mwana yabaja kumugumia benchi basamba kola ya kuina ndio kasudo bila kama sajja bausi na kufano yidan olmo na saba wano bagumo jeke biasa olmo alikupa mwana alikutaka dan olmo alikutaka mpia mwana kuondobo Omani seba na wasajja wano abagwangira bali ali ejeta bari rafu nyumba Mark Alex Macalista tiwazanya bage bagenda kula chone chisoroka ukalanga miss awangu ikoto mundu guno bagenda ubaje dakisabe bagenda kujikuba bagenda kuwa pass binagara ruganyi kata byo ndani olu mali kutaka
1: ubwe ukakise kwangara agent ati mutawana nyo kendo buse kwangara bungereza
7: ya bungereza
1: kwa judi beli na bali bale tamanye tabu ya bagwira ba
7: tabu ya bagwira
1: ba kwa bali ndo na kwa le diba ba
8: sebo Ivan njagala kujukiza ndi Spain Siye mungereza.
7: Siye mungereza.
8: Yese.
7: Bano kapira kakutaka. Kale
8: mbukasumi
7: kafune. Kale wakule ingiza nugu mkwano guanga mpureza ompira wagina kwa wafune frike guanga la Spain. Ompira kuchari noti noti. Edache kazgina masu nukubanga zuta ambula. Wabulangu unakoreje guanga liyabu Faransa. Bache gudu masambi guanga liyabu mungereza. Wapu egozi mukaga. Kugozi nya. Wewa kumagina masu nukubanga guanga liyabu mungereza. Bahu useo ne bronze. Gwampure zono kwa wadiru wa gulo. Kakati mbira mtu mgina masu nukubanga itambla. Ya guina wadodibu. Emilia Martinez ya ino mpira. Bagala kubanga basaba. Emilia Martinez ya ina. Agamjitu sabi kumpula mpula. Na kuata wano. Na kaskeche manga wale. Agwade Lisandro Martinez wa maniu. Atambla. Maniu wa gamba. Wafika samu wale. Ainuku wano. Alex Macalister. Taglia fike mbire. Niba saba wano. Mpira wagina guwe. Macalister. Na kubwa wano. Agwade Messi. Na mkona muko. Itakubwa. Ilaila mkonye kose wa gamba selege na kuwela free kick na msimusa huu. Mbira mwete kwe tambla. Juki filmu mpaka izmanyi bua konga eza wa hudi kapu. Juki langi mpaka zino. Zaba ni kamaha gwa lukwa lukumuenda. Ama kumi ya sato. Bugina masu nukubango nye karichuleta ho. Ujagina masu nukubango tegela. Nje miaka jise wa minji dala. Ujigila miaka angachi nana. Nye mpaka zina masu nukubanga ziko jiranga zita ambula. Kale mbira mwete kwele. Agenda kuwa ni free kick yibwangi ya Argentina. Baku lengezo mbuu kono. Rodrigo Dupagezi masu nukubanga guimiri demo. Baku zemu kuchoka choka wano. Mvuka paradizi. Onako waliwa mga isi usokine kine kubenche. Onajo uruva nyuma. Guta buse. Ugini masu nukubanga ukume chenya. Bagi kani kano mpila mpula mpula. Ye Rodrigo Dupagezi ya gini kuita free kick yeno.
1: Rodrigo Dupagezi timbe mjozi naba musamfu. Agenda kuwa masu mpila mwavu kwa mtumtumtumtumtumtumtumtum na tumilano. Bajo kumpila kwenzi kwenzi weru. Bugenzi bulegera kubele kwa kikio kwanga ila Spaini. Rodrigo Dipo abada niwe mkoni Nicolas Gonzalez. Vwabla bugenzi weru. Katoto ya mbira kwa mtambula. Kari Spaini bata msema kachuchurera. Babu wale emekla pote. Kwanga ila Spaini basamba. Yepo kubasi. Spaini batambula. Babu wale pegu polo. Kwanga ila Spaini. Bapu chongwa mbageza kupala nyo ya Lamin Yamal. Jaila edibasiwe mruje nyo. Lamin Yamal. Jaila ediba. Basamba kwanga ila Spaini. Bata kubano. Kwanga ila Spaini. Emiliano Martinez. Emiliano Martinez akute mruje nyo. Lamin Yamal. Msale mtada inabia iye wano. Vwabla Emiliano Martinez. Mugambe gochari mwana muto. Gochari ya minye lukula kumupira baba. Tuja kubangu oteba. Basi mudo mpira mwavu. Bangu bende kwa Spain beba ina. Basi makumpola mpola ye Unai Simon. Yaira Ediba. Bande kwa kubanga pasinge ni wasi. Bano unyani wano. Mpira kweze mgezi weru. Mpira kweze mgezi weru. Genda kumera filo inye kwa gari Argentina. Bakulegeza Unai Simon. Kwa timia Atletico Bilbao. Wali muda mguwange na Spaini, kakati batandise, pola mpola wano, habari Enzo Fernandez, bagu wale Cristiano Romero watamba, guwange na Argentina, beba na Ediba, ye Emiliano Martinez, Argentina basamba, hagamu wamba we, bagu wale Leandro Martinez, guwange na Argentina, basi mune mpira mwafu wano, misine misine na guba, basa mpola mpola, ye Nicolas Gonzalez, esawe na, basa mpola wano, guwange na Spaini, panifelizo mruji nyo, ye Rodrigo Scante, ye na Ediba, ye Dan Olmo, basa mpola kwa Spaini, Lamine Yamal dibala la lisude, refari agambegera kwa free kick, ye kwanga ilia Spaini, refari agambe vuka ni kwa stagrafiko, hazani sizalameti mwana kufuka Lamine Yamal, ikenda kumela free kick, ye kwanga ilia Spaini baba, Lamine Yamal, bano senzi zobo ongo wano, refari namuga mpira kuteka, ikenda kumela free kick, ye kwanga ilia Spaini, kwa mtu embele kwa metambula, embele voto mwecha tambula baba, ye eme klapote batani sebda, Ikwanga ila Spain basamba, mpola mpola ya expaina, bakwani wano Fabian Ruiz, Spain basamba, Fabian Ruiz ya ina, bakwani maka kikurera, ya ina ediba, kwanga ila Spain bila ina, mpola mpola wano emekla pote, Spain basamba, bakwani kwa mwana mpola mpola ya expaina wano, ya ina ediba, parifendiza mwenye kusia nomero, bila kweze mthiro in, bugeze mthiro in ye kwanga ila Argentina, habani ya expaina wano wamu konyemu, Refa na gompira mkutia gene kumera free kick. Yo guanga ya Argentina. Kwisi wa mamero. Hariku timi ya Spurs wali muda mguanga ili ya mungereza. Ya sabira umpira gogo ya simbi. Kwa gene kumera throw in. Katuetu ya mbele kama itambula. Baka so mpira mwavu. Baku mene kumera refa na gambe gene kumera free kick. Yo guanga ya Argentina. Refa na gambe gene kumera free kick. Bamu konye mwano Enzo Fernandez. Hali kutimi ya Chelsea muda mguanga ili ya mungereza. Jukia wajuka ya vino, timi ya chosho wazo kufuanga senika omvubu kori, mboga mdoja zo kumia kutimia Aston Villa, jesu kubanga alega tako, bate kude timu ya Arsenal gepa kama kafza za simu kwa kama yotaga vwa zabi Alonso ya gambio na mumanya na mumanya kasea kubanganya na kutimu ya chonsi
7: na kubaya kasimu
1: na kubaya kasima so kubanga wa msaini nse huvuka mga ndoja zesu kubanga tomo yao
7: awajuna na agamba ahada agenda kubawa
1: ee
7: kasi kumwetaga wada agenda kubawa
1: jwa mza mtuwa ili na agama jwa sami tuina
7: wa kutimu ya Arsenal
1: Mwanzo wa timu ya Arsenal mwenye matuwa.
7: Mani bili kubaswa kwa kubatuwala.
1: Kubaswa kwa kubatuwala.
7: Baka sende kake yesi mani.
1: Katu yetu ya mbele kwa itambuwa baga kwa asimu na mpira Emiliano Martinez. Asimu na mpira mwavu. Kwa mtemtemtem na nanguwa. Jori Alvani wa msizi za mani. Emu kapita kubile kufau. Basamba kwa ngele Spain. Asamba kwa lupala pula. Anaina. Lamini ya mal. Makrista asambia unu jenyo. Bako nye mune kufau. Jero mikaskati ya ina ediba. Basamba kwa ngele Spain. Lamini ya mal. Emu kubile wano. Babu kwa nye mune kufau. Kwa temi nanguwa. Basamba. Spain beba. Babu za iguso wano. Beba ina ediba. Jero Messi. Hagwale Enzo Fernandez. Basamba kwa ngele Argentina. Kubera soko za kupanga ya kuisa ino mero Argentina basamba achuse mungi nyo kuisa ino mero baga kwa kwanu baga kubera kufao wate minagwa kwa misinde misinde ala kuba baga kubera kwa mpura mpura kuisa ino mero ya China edima refa agambe ya offside refa ni agambe rede offside kena kubera friki kebwaga ya Argentina
7: esemo
1: balakse kwa mpura mpura Enzo Fernandez basamba ne kuisa ino mero Argentina basamba kwa mtemte matumere kufao wano bugaza bugaza throw in kebwaga ya Argentina Throw in ye kwanga ya Argentina bakule ngezo wa sawa yona refa ya wakabe mkakarusha mpilo kujuma baba dachika makumi ya mnimo yu chicha hali noti ekwanga ya Spain hatenga noti ekwanga ya Argentina basabe kumpula mpila wano hana ila ediva jeno umesa yu mpila makarika chisawe misine misine Argentina baba no jeno umesa kume mwafano hamada sime mpunyo mpia kumele kumele kontrolinga kato sama Fabian Luiz ya ina ediva kwanga ya Spain bakumele wa side of side Refari anagami pina mguse yuliani avazari ofisari kena kuwa free kick ye kuwanga ili ya Argentina kata nese kumpula mpala epo kiva saina ediba bakumeni wa sokeza kumano ya Dan Olmo habana ya chuse mungu yonu mpira wa mbidi makarike chisai wano hana ya ediba ye Enzo Fernandez hakuwa dani wano achuse mungu yonu ndugoripo basa mbakuwa ngere Argentina bewa ya ediba wana bakuwa dani wano ndugoripo ya chai wa mpira nizo kumbanga ya Emiliano Martinez kuwanga ya Argentina bewa ya ediba bakuwa ya Leandro Martinez ya ya ediba basa mpula mpula wano achuse mungu yonu ya Leandro Martinez achachuka anu ya wano basa mungu mpira mwavu bakumeni kufao Misinde misinde, ana ina, baada kwa mikere oza bal, goki pa kuchia unuje Emiliano Martinez. Emiliano Martinez kuchia unuje nyo.
7: Lesema.
1: Isawele kati ya kubanga tuke na limo aggression break. Basi mdo mpila mwavu, ana ina, ye ona isa ino. Goki pa kubanga ila Spain, ya ino mpila kaso mpila mangunyo. Hakwane Emilio Laporte, Spain basamba, Jero Luis Cante, ya ina ediba, Fabian Luiz Spain basamba, bila ino mpila, ana ina, Jero Luis Cante, hachuse unuje nyo, baku mechua kwa mbaga kubanga na maka chuchurera, ya chaina ediba, ye maka chuchurera mpia, baku mele kufa kugeze mgezi. Well,
7: ikigera kubera kona ile gwanga ya Spain. Legenda kubera kona ile gwanga ya Spain gwatoreleza. Spain bagena mas nokuwa radio okembera bado vuko Marco Correa ya pio bila kwe kuvuka Rodrigo ni pale gera bgenzi wali wapero. Kati bagera afuna wale kona. E kona ile kubera mu game eno abwe gwanga ya Argentina. Tibana kubanga afuna ile kona. Chisebe ni gwanga ya Spain. Batade kechi nyiga baba kwa te kompira mkatimba katumabe china hafa mkona lino bakulege zonguka Emile Laporte agenzi maswali sompira wano baba kutompira kipa na hata asanyi na wakwata Emiliano Martinez na gamba mwebale mwebale bagenda kuja wechu wafu kwa mpireleza bagenda kuja wechu wafu Emiliano Martinez gokipa wikwangiri Argentina ya gendo kubanga simu mpira wano na hata ya kumulegi kutaka baga la kumulegi mba wano bakuyeche manga wano ya Lisandro Martinez baga la kuitao Lisandro Martinez na kubanta gria fiko Mbele, Tache Nyoka, Enzo, Baja Guba, Alex McAllister, Aduka wano, pia nakufuna, Napoli wa Messi, Lapuga, Aduka, Niwa Musika, Bagani Sebo, Gena Kupira Fekike, Yegwangi Manyedu Ako, Nga ya Argentina. Mvoka, Rodrigo Cascante, Asemu Kumusajia wano, Amada Gena Masu Nukumanga Teka Weni Asa, Niwa Mkuatamuko, Niwa Gema Sebo Siye Gena Kupira Enkola, Gena Kupira Fekike wano, Nisa Amada Gena Kumula Duka, Manyasu Kanamula, Nyege jemu lambo jitegera ngena masu nukubanga yitao bamukonyeko bamukotemoko wano embera bwete bwete amla bagenze kumu hydration break bagenda kunywa kumaze embera kire masu nukubanga yitambla
9: Alo.
10: Yese bomwami mukasa.
9: Mtianeyo.
10: Yono broker.
9: Yenze broker wa mayumba.
10: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
9: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
10: Ngabi satu.
9: Bei wajigambye.
10: Abangambye sata ano.
9: Deda seveno zali nyamuko.
10: Yidwachi.
9: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
10: Singa kweta kwa wabwebu.
9: Wabwebu tukosa global weather kote maljon.
10: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
9: Guli umite.
11: Global paint. A reliable product. Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6, kugenda mu maaso. Essimu, noti musanvu noti mukaaga, abiri mu bbiri, asatu mu bbiri, abiri mu ssatu, ne noti musanvu mukaaga mukaaga, asatu mukaaga, abiri mu emu, nsanvu mu emu. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
12: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola, kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report.
11: Oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pale FM nga kutuusibwako
13: na Lugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center
11: nga buliwo munne
13: Med Sports Center bano mu kutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo
11: ne
13: Mirembe Islamic Secondary School
11: nga buliwo munne
14: Mansour College of Health Sciences lyettendekero eritendeka ba health professionals ng'abazaalisa n'ofuna certificates in midwifery wamu namu abaagala obwa nursing n'ofuna certificate mu nursing. Tuli katale mwa Wakiso District ku lwe Bombo
11: nga buliwo munne
15: Nsambya Furniture Center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu kyeto fegyesigikere
0: Alright, mukutu gwachikumi mumusanvu akamuze mwenda Pearl of Africa Radio. Embera bwetu bwegenda mas n'okubanga yetaba kulengeza no goalkeeper Unai Simon ayina ogenda mas n'okubanga yeebeera mu otherwise nesoni zotagenda mas n'okubanga nkola ku final. Oyinza ogenda mas n'okubanga olete bizibagu ina wano bizo kasikanda piche manga wale ye Pedro Polo yaina omupiira napo wano basamba Lamine Yamal yaina Lamine agala kuyita wano Lamine agamba mba mukutemuko omuvubuka Lamine Yamal abadde agenda mas n'okubanga ayitawo wabani ya mkwana ya mkwana ya najula wadu mfuka tagria fiko apata agenze masu nukumanga ye mrode ni wamusi kana gamba sabo wadu msahari ya najula ga juki ya wanuichi fana nchagi na masu nukumanga chitingana ya nanomisi kagina masu nukumanga mnazi wa mpira ya habibini gwafu utuko unako walo ya Pedro Polo asamba kuwano agwade puka basi na kumechengu waliri batambla emikla pote Rudigo Kaskante ni batambla wano bagina masu nukumanga merama na kwa Rudigo Kaskante na kanga na kumechimangiri wa puka basi na kwa wano Pedro Polo Pedro Polo agara kanga wano akanzi mulunji na aguzei wano wa puka basi kakubabala kavuka kano pile kagumanyi na asamba kumulunji wano na kwa agwade mvuka wano yifabia nizi na kwa
7: wano Pedro Polo Asun Seka wano Baja Guba Eliasa Eliasa Na Guza Kwa Leogo Kepa Emian Martinez Ya ino mpira Na Kangabulonji Aja Wechu Wavu Agono Vuka Yenudugo Dipo Ala Kuita wano Masekate Baja Guba Iwa Mufuna Enzo Ya ino mpira Ala Kanga wano Na Kwechu Wavu Echu Wavu Bugeze Bugeze Waneno Mpira Bugeze Bugeze Wano Waburu Mga Mpiriza Mvoka Enzo Fernandez Agero Gira Masinu Kwa Mpiro Mwavu Mpira Gira Bugeze Waburu Wano Buchari Noti Noti Gwangi de Argentina basa mbaba super na wano bagena masu nukubati berumba kale Pedro Polo ya inopira agenda kasuka Pedro Polo agenda kasuka mpira wano na kasuka kwa unuji agwade Rodrigo na kwechu wanfiri oja kuhuri ya siriasa wano baduka wano Marco Cuera agwade goalkeeper na kwa rabu unuji kati Marco Cuera ya inopira aduka wano baga la kuseri kusala la inu wano baga kusera center Marco Cuera na kwechengu wale na tambla wano agwade Alex Baina ya inopira na kwechua kwa Rodrigo Cascante ya inopira na kwa wano Fabio Nuezi wa club ya PSG Paris Saint-Germain chumuga pare mda mgangi ya Bufaransa na wakwa wano msupana ilamini ya mal musahimu towano na chosano na lingu mpia kugeze bugeze mungaluza kipa mpia kugeze bugeze wala badami mvuko Dan Almo ni mpia kugeze bugeze wawero mpia kuchari kwa chimpo oze kuchari noti noti yuleje msio gina mask no kubanga mtu uneza mbira kuchwe gina mask no kubanga etambla mbira kuchwe wawere mwetundu vio guwangi liye njauro abadu sendize wali wakisi kubanga la nyo abadu mchiruga echikuru wano Kampala mwale kubanga mtu amle na fe wano tamudu na bebe mpide jochiro abe mkuja abana kutambudu na mwana chagwe mwetu kose mwetu ya mwetu ya mwetu ya mwetu kutambudu fena mwetu kwa mpula mpula agwani voka wano nilapote Marco Cuera na chuka wano na guze chemanga wale agwani poka basi ya ino mpira ahuita wano poka basi na kanga wano agwani Pedro Polo batambula Pedro Polo na sunse kawano la bini ya wano mbalo kakujia wano katiliasa agwani Miko Gonzalez na guza kwano Christian Romero batambula wano bazi ya ubiangirizi agwakuza kwano mpula mpula Eliasa kusemi omero ya ino mpira Baziwe uo na ajakulete nizimu Nibagu simula wano na tambla Baina bagujia wano Baina jentina mpira kubia wano Katika kubia Marco Cuera Ala kusensira Basensira Agwano niliku kaskante Baina wano Fabian Nuezi Agala kanga wano Atandeo Esayo na Alex Baina Mamagezi maanji Ajeko mbali Bagi na kuhiga mpira Na uye kusemi omero Na jawe chuwavu chuwavu Katika Eliasa Eliasa Bazi mbira kufuna wano Emekira pote Agwano Fabian Nuezi Na kanga mnunji Na kwa Maseka tuwano, misende misende Unai Simon, ya ino mpira Na tambla, emirikla pote Na tambla wano, basa ambimu bire Bagumudiza, agala kuita wano Unai Simon, na kanga mlonji Na kubeche mangiri, wa Pedro Polo Ya ina Pedro Mspana, na kwa maseka tuwano Bajagumu jako, itagulia fiko Na samba, isandri matinezi Asonsi seno, oja kuhulia Baina, batambla, baguza kuwano Kusandri wa mela, wani Enzo Fernandez Na kumudiza kuwano, baina Udigo dipo, na chosa Kusan Romero, Lisandro Martinez, batambula bali Argentina, Tagliafico, na kanga wano mpira, ni batambula no Alex McAllister, bamukute muko, gale fane gina pira, free kick ibongi la Argentina. Bafine free kick ibuampireza, unako walero, uvoka Alex McAllister, ahadi agara kuita kuhususu na musika muko, ahadi uvoka Rodrigo Cascante, asambila klabia mansi, wali muda mungwangi ya mungereza, ni bagamba sebe gina kuira free kick ibuwe, iye timu wale ya Argentina, Bagenda kubanga baita mwana free kick bagate kampira mkatimba dachi kasigena mas no kubanga zitambla dachi kazera bakulembe zovuka amenibwa ko gari ya Lionel Messi la Pulga omsambi wa club yo timu ya Argentina agala kubanga ita free kick sawa na bai zote kampira mkatimba gwagena mas no kubanga tuliza ku www.palfm.co.uk okola chama nyo Wabula kugamba gena masino kwa mfulaka sibaba kwa nani sekono mpula mpula bagu ina wani Enzo agwande mesi de jamani asamba kemo beri misa wakulecha wano aina guazo sese ni bagu ba yila nini ya mal atambla uwa pwede upolo na kanga muko mpye muko edobo mvuka pwede banko nye muko edoga la tigere mgezi maso ni bagu mvuka poka basi na atambla wano agwande ligu kaskante na musibula wano bagala kusende sawano msaja na mbolo ni chuanfu chuanfu agusie ku Dan Olmo ya ina ni batambla Dan Olmo ya ina yeka muziro wano na sose kawani walo ni kukaskante ni batambla wano abaspana baratu wano na kubano Fabian Luiz na zake Pedro Polo na atambla la nini ya mal emubile na kumuliza kwa Pedro Polo na kubama seka tu wano walo ndo Lucas Kante na Peche Mwali Fabian Reze bagala kuita wano bagala kuita wano Emile Kapote na choka bulonje na kumudiza yepoka basi na kanga na kumudiza Lapote bagala kuita o esayo na Peche Mwali Marco Correa alimu klabu ya Real Madrid abade ku Chelsea bagenda kuita nkota baje kuita nkota esayo na nibasose kano Marco Correa Spain esayo na bagade kuita nkota jao o bagoje baba baje wampira ba wadata iza avoka Marco Correa abade abade muswaida nera aba bade gina bakbompira babade baje bakbompira nero eno offside yawa anyway karugene nacho niwe babade ba yeme egwangere ayi bene kwegereze nyo Argentina
1: Argentina bayino kwegereze nyo egwanga era Spain bufuku kama mtawana nyo
7: baje bakbompira
1: bufuku kama pasi bompira baba bufuku kama ino bongo bongo kumupira katoto yembira ngabo itambula bakulengeza Cristiano Romero ya ina ediba bada wa mtandao kumpula paro egwanga ya Argentina dachika makumi asato mutano chichari noti egwanga ya Spain hatenga noti egwanga ya Argentina bada wa patanika kumpula mpula bakuwe wali Andrew Martinez ya ina ediba basa magwanga ya Spain hakuwa dali wali nikuwa sagili ya fiku babusude ikenda kumethiro im Nicolas Gonzalez yeti me omjesi namba kumina tano habata ina na yeye kunasho timi kuanga ya Argentina uwagula kweze kweze weru sila imu yu kuanga ya Argentina shendi kwa stagili ya fiko akaso mpira mwavu akiza kuanga ya Nicolas Gonzalez basa ama kuanga ya Argentina asabe yu Lucas Kante ya ina ediba kweze kweze sila imu wefari agambe yu Lucas Kante mamusi indi semu wano igenda kuwa na friki kie kuanga ya Spain yu Lucas Kante kuwange singawa no nyamani of the office ngato nyo msaba siyo kubanga samo pina mkampai neno gwenzo kuita MVP kurwane mpano Lucas Kante asano pia mungi baba wali kuna shotimi mwana Spain ni mwani kapi eno kutuwa lise wa mu shia mwani Lucas Kante basi mwani mpina mwavu kwa mtu mtu mtu mene kufa u hana yedi wa Cristiano Romero hakuwa neri ando Martinez basa mba kwanga na agenti mwana ediba baba atuse mwani nyo eto Fernandez mwana nari sude basi mwana kufanane kwanga na Argentina baba salideo yedani omo ya ina ediba maka chuchule na tuse mwani nganze babu ni fayi nisho bila kweze mwani
7: mwani mwani mwani mwani
1: mwani mwani mwani mwani
7: akapira ko kakampi nyo kabla mbwase
1: ndo kulengeza maka jichulera abale nyo kazo kubanga yalo ku Montreal abla ku defend the goals of Gates no in che kwanga era Spain kakali batali se diba yero Lucas Kante bagwale po Cuba basamba kwanga so bera diba baba kwanga na story ba ina bagwale pedro po Spain basamba bakubera so kazo kubanga yo nyani wano basamba kompola pa ya Benia Mal aja ku basara la Ben Yamal ayo bagwale kubanga iya wano bacha za kompola purano bagwale po Cuba basamba kwanga na Spain ya Rubi Cascante bagwale ni wano basamba kere ba za bal Spain basamba yedan omo basamba kwanga na Spain wano bewe na ediba bagwale makuchure sawa ino baja kube kwanga na Argentina tevina gwa chuchurera ya China ediba baja kuba dan omo Jaya Ediba, Bakusano Pira, Bakumere Gufau, Tevinagua, Spain, Baino Pira Baba, Babusuria Diano Martinez, Kwamisina Sinagoba, Juan Alvarez, Nakambia Rubicas Kante, Adi Fendi Gomo Pira Baba, Rubicas Kante, Abuana Katiba, Zenakam Yabuzo Sandra Tournament, Chose of Huta MVP, Rubicas Kante Baba, Muguru, Casabu, Piano Gunoga. Bacha samba kwanga ya Spain ya ina ye Emile Kapote ya ina ediba Spain ya samba bewa ina ediba papa de maka kikurela ya ina ediba kwanga ya Spain ya samba ye Alex Baina bewa ina ediba Alex Baina uro baja kuba bakumele kufau ye Rolando Martinez ediba ya nada lisude neza mna kufuna mruji nyo basamba kwanga ya Argentina bakume chua mfuano misina misina na goba basime mruji nyo mpira ye Pedro Polo kwanga ya Spain ya samba bangwa de po Cubasi Spain Baina, Yepego Polo, Guanga Spain, Bagwane Po Cubasi, Basamba, Anaylumpia Fabian Luiz, Abwane Emile Clapote, Spain Basamba, Ye Emelik, Laporte, Jaina Ediba, Basama Kompola Pagwane, Lucas Kante, Basambe Samayuna, Bajakuba, Bajakuba, Guanga Argentina, Kulego Kiba, Emile Martinez.
7: Bajakuba Mweseko.
1: Emile Martinez, Akuta Nyabe, Mikel Oyazabal. Yehuzi, Tere Zakati, Mamuka Play, Nyeno. Wali kuna yoti mekwa abadde abakuru mpira bila kutenyo goalkeeper Emiliano Martinez akute bulungi yo nibaona egwanga ya Argentina dakika makumi asatu mwenda sikyali noti noti kali basamba bakubire kuvawo gwangala Spain kwa mtumba kugeza mu 0-in ye gwanga era Spain gugeze bugezi mu 0-in ye gwanga era Spain dakika makumi asatu mwenda basema ko pla pla onai Simon yaira ediba bagwara emil kapa de Spain basamba ye maka kira ya ediba bakube chwa vwa Spain misinde misinde ana kuba ye Mikel bani ya Alex Baina bakube le kufao ye maitulia ino mpira bagwara Alex Macrista ya ina ediba kwangara Argentina basamba wano ana ina bagwara Liano Martinez basamba kembo pira lwa chuse ye Enzo Fernandez bakube chwa vwa Argentina basamba bagwara watambula bagwara Yuen Alvarez kwangara Argentina ya ediba jeno Messi aja kumasala basamba kumpula Plano, Guangara Argentina, Agamura Mawe, Aria Ezo Fernandez, Papuero Segiza Kuruya Cristiano Romero, Argentina Masamba, Ye Alexis Maculista, Jaira Ediba, Pasama Compola Plano, Argentina Vero Pirano, Papuero Romero Messi, Jaira, Yen Alvarez Uno, Atuca Mugino, Bajakua Spain Uano, Bajakos Umpira, Tevinagua, Pasama Papuero Si, Uzakumanga Yanuano, and Sabe Mugim Kerzabal, Lefanga Medina for a free kick, Ye Guangara Spain. Yero kare sese mugero no bagora vugariando matinese hari ku timu ya Manchester United ijukira na ko leguro timu ya Manu ada bazamya game ya isoka ya pre-season bagora ya demu kuwerere timu ya Manchester United wasubye
7: sobe baba pe wakubye
1: baba kubye gola ya demu kuwerere
7: naye ani agata mani mu byemizanyo Ani agera timu ya mbiyemizanyo tibafiye mbiyemizanyo kakati no mpira bagenda kwa rambela mpula mpula basamba ye Fabian Nunez na kube chema angawari ye poka basi ya ina bawa ni pepe polo ya wasupana batambula na kuba kwa liye chengulu na kubo wano ira pete la pote ya ino mpira baga la kwe chao Fabian Nunez na tambula bagenda kuma ichengulu wali

0: eminyere makinese eminyere makinese akutya bulungi nyo pedri abadde amukubye mu mupiira nobaaba wabula bawonya nyo eggwanga erya argentina pedri abadde amukubye mupiira
1: wamikeroena abadde yeseetinze
0: bazeme akufunana eggwanga spaini ebalina Lamine Yamal, Vura ino mpira, basa mafam tolezi, baja kube sawa yona, Lamine Yamal, baja kuwa, bia kube na kufa uwa mu, baja kube na kufa uwa, ikwala ya Argentina, baja ino kuza lezo, msaja mwanga deka chiniga, msaja mwanga deko presha baba, kari basa mako mpura mpano, baja kuwa, yebo kuba sa kuwe, bila kwa kiba kutatekao, Wala tarina kwa, ekwanga ya Spain, ya Nico Williams Jr., ya ira edira, basa mbila kwa mkese mkone ni kwanga ya Spain.
1: Waka vuka ka po, kumbas ka bumbi ya, ika kupe kati kume kwanga ya Portugal, nika wanga ni bate kao, meyo na wakubana wakubania, my goodness, na hiku gokipo na kwa tumpi ya baba, kwa tumpi ya baba, embeira boche mwengena masno kwanga etamdo na kuruwa lero, Gochari noti, sile umarwa yewe wawo, agami yewe wawo, bagenda mbeta nekona kwenye zomuka ni Gori ya mzijunia, ya gendo mbete kona isawo na, espaini, baga kwa mpila niwa kuchao, emisine, nipina kwa mpila lefo ina gamba, oh my goodness, kakula kwa mefo ina chagina masmo kumanga gamba wano, bakule nge zomuka medina, aizo kwa inabasemuko, lefo ina chagamba wano, Bagenda kuda mwekona, bagenda kuda mwete kona lino, mwoka wa Eliano Martinez wali, alamisa mwini sofa, bagenda masu mwekona wete kona, emisine, bagenda kukuja wano, nukugenda mgezi wali, Eliasa, bagenda mgezi wano, genda kuda lafiro inye bwange ya Argentina, bagenda ndiza msari mto wano, Pocomos agenda masu mwekubanga wali, emisofa zona agenda masu mwekubanga azete geza mwenoje, Bamu kutemuko wano, arando mvuka waneno, Molina, ya msindi semuko, ibele mwete mwete amula.
0: Wano mwamuza hako mwamuza po kubasi, wano kambamu kadevi di
1: baba. Inogezo msua kwa msozi, kafuka kakuwa baka, musandu miaka kumi na mwenda, ni ya vise mwenji sofa, basami yeko waneno, ni wakujari mwbele, abade mikeo merino, na sano wali wa pebe, na choka wano, ni watawake mwbele, bagu mwade wano, ya pwema kukorea, na tamla, aguze mwini kila pote, na aguze mwini saimu gokepa, gisaimu kasi asambila wano msenda ya we, bagina masu nukwanga wa tamla, na kubo wano, ime kila pote, ya ino mpira, batambla, na gamu nukwende, la pote, ya ino mpira, na gumea, agamadze kusigala na go, Bwede kibas ni atambla ya ino mpira Aba supana batika wembea Esayo na batambla Aba supana na kanga mlonji Na kdoro makukurela Ya ina na atambla Na sobo kuwa ni mbili Bakpiono pebwe ya ina Na guza keche mluwa hiri Na guvuka kubase na kbeche mluwa li Iwa pebwe polo baita wa misinde Bamle meseza wano na kanga Pebwe polo ya ino mpira Na guwakula mini ya malu na choka mlonji Ni wagina masno kumanga basamba Misa tambla mtamsa talitegera Na tambla kono Okubas na ya Agamruamba we Na tangaza Alakusoseka Na boli Wa Pedro Polo Na kanga mlonji Na guza kumdefense Na guza kimobili Bagori vigo kaskante Na samba wano Agina kusimula Basimula Simula no Baliso mpira wanero Pegeze mgezi mkona Pegeze mgezi Ado vokono Pedro Polo Na gina masu nukubanga Aliso mpira kwa mlonji Wala mwana mwestagli ya fiko na kona muko Nivuge enda mgezi wali mkona Esawo ni kwa mwela Spain Baga teka mpila mkatimba Baga la kuwa gole Umahide ya kwa Spain Baina mpila kuto sawa zino Uwagi ina mpena uke Sige chikuwa kwa pena ute Che Elia no matnezo ina chitia sawa zino Baina mpila Ye Williams Jr. Ya ina Pedri Baja kuwa Basi mwende Simula Mpila ujao Emisene Nekipa na atasa nyewa nae Omusajja kuto mpira Omusajja kuato mpira guwampuleza Babu kwa wane mbele banduka Na kujo ina Simone Baina kwa konye muko wano Abade Simone Simeone ina kwa konye muko Simeone ina kwa konye muko Nekani samba tini musambe yo Onusolo mutawani Wadigo Simeone Omtendesi Wa klabi ya Atletico de Madrid Nihua ina embazuri lini ya chitawe Aina embazo wenye ya chitawe Bakule ngezano Mianmat atande weshe ya mani Akuto mpira
2: bagenda kusaba kwa ni mbili baina Unai Simon akapoli echengulo awali bikomba siaina na tambla bulunjo na masekati baduka wa Deliasa basamba bibagwina nacho kabagwade Rodrigo Cascante na tambla bulunjo Rodrigo baduka esayona bagwade Pedro Polo ni batambla wano emobere basamba agamuwamba we masekati wano na guzeko apo kwa basi na ba masekati wano ewa Pedro nacho ka ni batambla bagwa kwa makokurera nacho ka bulunjo Williams yaina na tambla Williams na samba kemobere na gumuja makokurera na tambla wano yela pote na choka bulunjo na gwa Pedro asose ka Pedro na bano emobere bagundi Alex Macalister na tambla wano bena gwa sindi semuko ifanya ga mugere bgezi maso ibandi ka bulunjo referee semo agami seso koje referee awado mvuka enzo enzo mwade yero kanda bena gina masimo kubanga Yesu ula na mugaba seo kujia kwesu ulira wano Enzo Fernandez Enzo Fernandez ba mwadi wano kwa mpreza abadaya gala kubanga Yesu ula muko wano ba mtade keme na mugaba seo kujia kujia mwoteri deyo wako mkazi wakufumbele nero kute wame kubanga Yesu ula sula mwoto ene mwembele mwoto kujia mwadi wano yero kadi na mugaba gina masu mkubanga wege ndeleze mbela idachi kastambla tulikiri yuko na chikichana musa tu yuwe semu na nyomu pino muavu muavu anigua wano nyono ilia semi asa maduka kipa na hata semi emiano matnezi na kuwa tamu nji mpira kukute emiano matnezi bagina masu nukwanga watambla wano mpula mpula abagwa gina Argentina bagina masu nukwanga wakulinda pressure biba ino mpira wano kwa emiano matnezi goho kipa na tambla wano gamjitusa ambeko mpula ya ino mpira na gujo na kuwa tamu nji na guza keche mbruwa hii agodo mvuka Medina ya ina Medina na gumbiza kwano Emiliano Martinez na kanga bulunji na guzao nibatambula Medina akuje wichwavu na guzao ne chimanga uja kuli byasa nibagojawo abadiro tamende nibanduka wano nibadamwa gufuna ya Alex Macalister bagumubiko ya Fernando Torres ya Musini Kapomerino nibaduke chengru wali yivuka wa Lamine Yamal nibatambula basamba baguza koni Pedro Polo na tambula kubasi ya ino mpira abasupana bakbas punch football na chengru wali wala pote ni watambla misi wa dali babudali galinga mulangira Messi alinga mulangira basamba kwa ni mubiri wagwani kwa Messi Messi na atambula afundu ke misinde aduka wano asoseka na atelisa wano msanje misinde misinde ni waduka wano lapuni na msoka wu ni wajawu na isa imoni ni wadamu na gufuna maseka tu wano awasupana agubi ni kermerino ni waga asiwe gena kupira free kick ye guangida awasupana gena kupira free kick guwa mpreza kusinzira kumbira nga mwinda wimasilo kumange itambula Enzo Fernandez ya kwenye kumufuka wano Mikel Merino nilagambi bakule ngezano mtende surubangi ya Amerika Donald Trump simu alimka gilasi mwatudaga maane sete kila wasajja bata wana mbuka mbuka kaskante na tume chuanfa ili oja kuni ebiasa baku wana niwane mbile la Mikel Leila mbuka Lamine Yamal ya ino mpira alize muano nibaleka mpira mgeze mgezo walimu kuhu mgeze mgezo wabwero
3: igenda kubera filo ini ya kwanza ili ya spirini
2: wabula wana Ivan
3: sebo
2: kwanza ya spirini wa ino kosa chance yuri na masu nukua watu kumpira mkatimba otherwise wana agena mpira ote wa aljina lefuna yu chance imu oja kuulire ndeera
3: oja kuulire ndeera
2: oja kuulire ndeera
3: wawe wasema kumpola plano egwanga era Spain Lucas Kante agwade Pedro Spain basamba bakubira wasema Lucas Kante bachiza kumpola plano Spain banonya gole soka yemaka kikurera yaira ediba gwanga era Spain basema kumpola plano agwade Lucas Kante ye Emil Clapote yaira mupira bagwade maka kikurera Emil Clapote basamba pokyo basi ya ino mpira swe basamba bagwada ni wano Pedro Polo basamba kumpola polo wano mpira kweze kwezi mwero ikeda kumwela thiro ini yekwanga ilia Spain thiro ini yekwanga ilia Spain baba mwela mwela wakila ikwanga na Argentina agume imbera moto weli basi mwela wansikweza kumanga yonja Nico Williams Jr ya ino mpira ya Nico Williams aja kubasara Nico Williams sawa yuna baja kubasara no mpira kwele kufao misina misina na kuba yepevi ya ina ediba bagwada ni wano kaskanti basamba Gwanga Spain yomela Ediba bakubera sokeza kukumano ya Onai Simone goalkeeper Gwanga era Spain ya ino mpira bagwada pebi basamba Gwanga era Spain ye ena ina ye Onai Simone bakubera chwa mpano ya Pau Cubase Femba Samba, Bangwane Emily Graporte, Jairo Mupira, Basana Coppola Plano, Beva Saira Omopirano, Yeko Kodasi, Guangara Spain, Beva Edi Bababa, Baku Mekwamele Kuda Kubangangangania, Chusa Munya Mikele Moreino, Bangwane Lucas Kade, Spain Basa Zera Inuanu, Esawa Yuna, Bangwane Amini Amal, Jairo Mupira, Lamar, Hawane Lucas Kante, Basana Coppola Plano, Mikele Moreino, Guangara Spain, Esawa Yuna, Baja Kubo Mupira, Kuzo Kuzo Kuzo Abade fan twalezi Abade wa kuwe mpira na wala mgeze mgezi wero
4: Nesewo
3: Jachika chana mkaka chari noti Eguanga area Spain Hatenga noti Eguanga area Argentina Final ya bini makumi abiri mukaga USA Canada Kosane Eguanga area Mexico Wabula watengi simo na wali tare Eguanga USA Eguanga na Canada Eguanga area Mexico
4: Abatengi si wali usubia chumunama na fuku kamala
3: Abatengi si bonama na fuku kamala Wabula wana mudamu guanga ya Uganda Tisikaza banga tulikuwezeka mpaka za Afcon Bili makuwa wili musambo Uganda Kenya Eguanga ya Tanzania Tuwae kupai meisa Eguanga ya Uganda Robina na Banja Ngawala mbuna misa yorienja uro Wana mudamu guanga ya Uganda Baba gabe mwangu izo mwini mungo hude uchari Tampo lebe kubange tugulano mwini mungu wange na Uganda Kana samba kompona mpulano Gwanga spene yunga inamu Bangwa na Emily Clapote Shaira Ediva Mpona mpula Bangwa na Emily Clapote Yacha ina mpira Basa mpendu maka nige chisawe Gwanga na spene baku mechua vwano Bezo kwa wana frantolezi Gukaze mkaze na wasewa niko William Jr. Shaira Ediva Yeniko William Jr. Bangwa na maka chuchurera Gwanga na spene Yero Lucas Kante basamba Spene ya China Ediva waba Baku mele wa sunu na Pedro Polo Basa mako mpona mpulano Gwanga na spene Yero Lucas Kante Bewa na Ediva Baro nani wano Yeniko William Jr. Yaira Ediva Nico Williams Basa mako mpona mpona Yetedri Yairo mpira Spene basamba Bangwa na po kubasi Ayaba kwa mpira Bangwa na nani wano Esawa yona

0: tambla wano napa agwane poko basi nara nakwechi mamal ye pechne nyo na zakolo napa ebira gande ye gwange manyi dwa kwali jetino kata gya fiko bamkonye muka wadai tawo bakurengezo mvuka pedro polo asambira club ya spurs wali munda mugwange lya bungereza bamkonye muka badage na masno kubanga teka wembera my goodness on peter Bugeze bugeze bafune free kick kwa ile Argentina. Bakwendeza mzambia klabu ya Liverpool Alex McAllister akuwa midfield baba. Agizaga kubanga na yateka uko kumbera unako wa lero. Bechi tiyo kwa chitambula kwa pereleza edache kazgina masno kubanga zera wano muda mugwangi ya Uganda. Zeri edache kazgina masno kubanga zidia makumi ya beli mbele. Eza ukanyigwa mpereza kusawo mukaga bali se chuanfe chuanfe misende misende bagala kuniko pia geze mgezo wabero genda kumira kwa mpereza go kick ye guangi ya Spain abade Emiliano Martinez ya sodo kubango mpira goje gubade mulonje babu ya save jako ze wabade ya mpira nuko mpira nage na masi nukumanga goje mulonje mfumo kazi ya biada situ se ne magamu wae hizo kube kuta katimba kumbe mpira kwa geze mgeze ili wabero bala kumbuka wane sauna bai zo kwa tema banduka bai nala spana nibasamba kuwano katila nini ya malu nibango jao emisine emisine banduka bago ina wano tagiria fiko na jao mwenji na kubo wano nibada mwagufuna Alex McAllister nibango ba sauna pebri agenda bakba msuso andagu nibango jao wano nadamu nagufuna kubo mwenji emisine emisine nibanduka wano bago ina ye molina na samba wano agwade Alex McAllister na tambula McAllister bamkonye muko refa ni nagame gena kubela fekeke bakurengeza nuguwa mpereza dovuka niko Williams wadagina wakumo mpera bakurengeza Pedri awale wakumaka kiku siwa no niko Williams pia nakutumira mkugambi goalkeeper afuze chizimu goalkeeper afuze chizimu nuguwa mpereza nibasamba kuwa no Medina ya ina katisiba alimu baka nibagumegeza kimo bere Medina nasamba tagia fiko baguwade Medina akudewe chuwavu nasima wano nibadamu ya gufuna bulonje misende misende gugeza bugezwa wero egena kupira wano mfira gokike yugwanga ilimanyibuwa konga ili Argentina mbera beto beri guwa mpereza goalkeeper Emiliano Martinez yekaika achakuza jawuro mpira guno ya chagina masno kuwanga atase guwangi ili Argentina umusajja kuwa tumpira bali ku final Argentina back to back bagala kubanga ba defending yo chikopo kino katulabe lwachi na soboka nibagusimula no pola pola nibaduke ebyasa bagufunye ko ono ifira gambe ligenda kubera wano free kick ndio gwange ya Spain baina gwa konye moko bakwengeza mvoka neno ye mark ye cobas ya ina agira kubanga ita free kick ye gwange ya Spain batandi se kono kaskante agwade Pedro Polo nibaita wano bagala kwa mu kisenge kati Mikel Merino ya inumpira nata agwade Lamine Yamal na sambano Pedro Polo na pono ni ligo kaskante na tumechuwavu chuwavu ni bango bano oja kuhuni ya misende na saba kari ya baina Argentina basi ni mpira wano ni bango jao eliasa eliasa ni bango wale misa ni bada mna kufuna kuwa na baspana ni batambula kubulu unje bagi na masu nukwaga wabuze imuzo ni rapote agwade pebri masendu wekisawe na tambula na peche manga wale ni kukukurela na aguza kuwa uri ya mzi na saba makati wano ye pebri na tambula masikati azaye kono ndio kaskante na peche manga wale ye pebri wepevi ipoka bose na kubo wano ye Pedro Polo watambula alo ya Pedro Polo wale agwadi la mimi ya mal msai mtomone na agwa ku Pedro Polo na tambula kwa bose na kupa batambula banuonya na kweche ngurele wa Nico Williams aitao junior ya ino mpira akweitao Nico Williams na jao pia gulubieko msinde msinde bandu kawano watu uka bagala guja uwa no mpira katendo jaku uri eliasa bandu kupia geze mkizu wa weru
1: kugeze mugeze mwe udajika chenda mutano udajike kumile tano eza extra time zisoka kusika zaka inachika kumizo ka enzi juvo tichari noti egwanga ila Spain hatenga noti egwanga ila Argentina basa makompona pala kwanga ya Spain ya baina shimuka mbuka skati ya ina ndiba paku mbina wasuku za kumano ya Pedro Polo Spain basa mbesawa yuna paku so pira mwavu anya kumomu pira kwa kipa emina matereza kucha paima kumpira kwa kipa lefali ya fuye da baba lefali ya wade ya fuye da Uvubuka Nico Williams Jr. agenzo kutema mpira na refari ya fuye gafiri mbibaba Nico Williams Jr. Habada wazo kubanga tena ikuwa na Spain na yenga Emiliano Martinez ono Mikel Merino yale ya mfauri zeda dajika chenda mukaga noti ikuwa na Spain noti ikuwa na Argentina bakule gesano uvubuka Mikel Merino

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق